104 Ternate. Suara Budaya Kieraha. Rompat. Suara Budaya Kieraha. Musik Malam Pro 4.

Riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya, orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah yakni meninggalkan kejahatan, dan orang yang berjihad itu ialah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya.